dien wat ge hanne be ik dit ra dat wie me richchte Do dien da dien ru ge hanne be ik dit ra dat wie me richchte Do dien da dien ru ge hanne be ik dit ra dat